0: Baganda bange, mwegere katonda pati munza wabili kantu. Asime chitambiro nze na mweche tumuweleza.
1: Mwukame chitambiro cha chisime, achije mikono ja chitwale, chivire mweli nyeri tendo ne chitibwa. Nafe chitugase, awamu nekereza yeno mutukufu.
0: Tuwe gairire, ayi mukama, evirabo, bietukuweleza, ngatugulumiza ba malaikabo. Bikirize atebonga nga bwe batata kutuyamba tuwokuona obubenje obuliwo n'okutuuka mu bulamu obutagwawo tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama wa